0: Mero canwa from Gandia.
1: Mero canwa from the sea.
0: Ako Gandia. Utura la coca cabra de Helu.
1: Una. Yo sí que no se juega de eso ya.
0: Oh, chavo, era ahí. Ahí voy a ver. Esto que me ve.
1: Ya, tú me pones de inflamatoria. Era me escudo por aquí. Es más, si yo le decía, no era.
0: ¿Abi?
1: Mi dando. Fogo jadi jadi lo kanji lagi.
0: Oh, tahu tak usah. Ado ku tu.
1: Tidak usah lagi lagi. Dewa kita, saya mau bilang dah bawa ini lagi. Lupa lagi lagi aku tu yang aku.
0: Oh, eh, apa mino panu me?
1: Iya, iya.
0: Mino panu?
1: Oh, nah.
0: Usah.
1: Nami pun.
0: Mino pe.
1: Agbe de ko le duto
0: eh yo to asoro esi ira so ha
1: yeri ndo do meki
0: esi se we
1: ndo do fondiro
0: eh igbe nu we
1: ndo do agma bobo do moyo ni kuro agba
0: esu ala we le bi da ganu we
1: ho ma wa
0: ho wa o cha ho ho bi no bi o bi ba ho mi fe ro kanu bi o
1: eh
0: Hey, today for me, let me not care. Now I'm not too sweet. I'm not too new. Today I'm not bad. Don't call me.
1: Ha.
0: Ah, ho ho.
1: Don't call. Oh, you too. But me today, how do you tell me? You let me know more about you.
0: Hey, oh, yes, I too. Why don't you don't care? Why don't no more?
1: But no, don't call me. The most what you are doing with that.
0: Hey, if I don't don't call us. Blay, blay. Mi wa tete bo kwa mi tonde wa mi e. Cha. Ewa, ese ewa me o no. Ti a atumida ya. Ayi wa te ayi nu mi. Me blevi ya ya de. Ayi wa te ayi nu mi. Atume chele ya. Adami ro me chele go ya. Abon. Bo ajija yi bo iblu asi suno do ti okan.
1: Ohelu.
0: Ah ho ho.
1: O me no to hudo do. Me ku e fule. Ni ka to jidi na yo.
0: Eh o, a ye na se jo esi.
1: Me ku ma to ne o wandi, me ku ma to ne ndi, me ku e to fu, o hudo ma do po, me ti o mo wandi le. Ye ka na to jidi.
0: Ah. Me le se abra don me dia.
1: Bo ni do. Me ku ku fu du me gbe ke fu du en gbe so. Mẹ náà yóò dọ̀kọ́ mẹ́rin oṣù ń dúpẹ́ lápá mi náà lọ́dún lẹ́sìn ìjọba tó ń tó ń fọ́nmẹ́tì.
0: Ẹ ọ̀nù ẹ pàṣẹ àwọn ẹ̀wọ̀n ẹ̀rọ mi ọmọ ẹ̀rọ ọdún kan tán òun.
1: Mo kì í jẹun kàtó lọ sí ìṣẹ́gà tó mẹ́tọ̀ kúté
0: tó ń fọ́nmẹ́tì. Ẹ̀rọ tó bẹ́ẹ̀ dùn ẹ̀rọ dé.
1: Máa ní wàlẹ̀ bá náà mẹ́tọ̀ sọ.
0: Ẹ ẹ̀dẹ̀ ẹ wá sọ bọ̀. Lọ́dún
1: Ah.
0: Ye kono tun suwe do me ohenu le aye kono itun me itan le aye kono na gbanu ye a e wa je fi ena je o e no sin pe de be
1: taun taun da ho wa no jo mo
0: aha
1: te to me mani an ma oni na mi si se bona mi mi ba ti veji
0: mo we
1: mi kuda zo
0: o
1: a tan gbe to na da gbona mele ku
0: eni o asa mo ho de boda de wa
1: eh o ni na do po wa ni mẹrin pépé dé náà jẹ àlínà jí níwé àwúgbó bó yẹn lọ ní àyànjẹdùn àyànjẹdìyẹ tó ń di
0: ẹyẹnẹ
1: mímọ díẹ àyànjẹdìyẹ àyànjẹdìyẹ tó ń di wàgbọ́n tó ń di
0: mọ́wẹ́
1: ṣètò mọ́ ẹni ẹ.
0: Ẹyin náà mi jẹ́ lélẹ̀ mẹ́rẹ́ ìjọ náà bọ́ mẹ́rẹ́ dábẹ́ ìjọ náà hun yẹn níyàwó tún afọ ẹran de sẹ́dọ̀ yẹ gan ẹ.
1: Ìtẹ̀rán ndé ló dùn ún yàn lọrùn dùn.
0: Mọ̀wẹ́.
1: Bẹ́ẹ̀ náà ṣe mẹ̀rẹ́ ti tíọ́ di ló tó hẹ́ndébò di káwọ́ lé ti tíọ́ àwọn.
0: Wọ́n hẹnu la ẹ kpọ́dọ̀ hẹnu gbé sí gbẹdọ́ ẹ tẹgbẹ́.
1: Tẹgbẹ́.
0: Tẹgbẹ́ mẹ́.
1: Mọ ẹgbẹ́ ẹ máa tẹ́yìn sọ́kúndé sọ́dún bẹ́ẹ̀ náà fi lọ túbọ̀ hẹnu gbẹ́rù hẹnu gbẹ́jì.
0: Ẹnayọ tó gbé nu bàdá tọ́ nu mi.
1: Ndọ̀ ndó wúta ṣe jìbìlọ̀ ń gojú kan tó yẹ ní alẹ́kọ̀ọ́ yẹ ní bò lẹ́kọ̀ọ́.
0: Ẹ o wa jagun doto
1: ezane
0: ezane jisle ndo pe tonu wa se se do mi ro kanu tambo ndo pe tonu mi desu mo ro po na do kilian kilian lo ndo pe tonu e lo we ohun sa ndo pe nu ku lo se se do o asia asia pe to juste me ro kanu fo
2: na na mi foro
0: mi do pe
2: Nigeria.
0: Ah, asayi, kala tadi ai.
2: Ewo alati re.
0: Alati sha asayi keke.
2: Lopo je ji.
0: Nepo.
2: Ono lo toji le, ono lo toji azo re.
0: Azo we.
2: Azo we.
0: Si ayi lo si epe.
2: Mi lo so mi no ju dande.
0: Eyan so mi.
2: D'accord. Micro nu wale.
0: Oh.
2: Mi to gba se do ta.
0: Ero toji.
2: Ko ra gbo na wo to re ko.
0: Ero toji.
2: Micro ho.
0: Oh.
2: Mimo me je de son ka nu di e do hore din o oro yan e yan tam
0: e wo yi
2: yo me de na ko mo me ku e me ku nu e ton vo la me ye ro ho lo ha e bo bo bro nu ti me na ye mo no di ndo ko mo nu mo ko ton la o e no yi jo
0: e do le po do ti je we
2: ye be ye mo no yo ye mo ro ko mo ko ton yi jo to me ku o le do nu po we e gba po po ha mi te gbe
0: mo we
2: Don we mi na bi onu to sun de pora la ma ni do ayi do yun lo ko ho ji o ni so ga de a fo de na so ga de le na e do para yun lo ni so ga de o pa ye do ra
0: ene ene
2: a mi bi o me
0: e e mai mo a hun ma ka ji bo ton lo ton bo bla si suno o
2: mo we ni a ni a ma pe zanji ma de a ma lo mi a de a se lo
0: ene
2: yo no pe ji ba ko do ron do to ya
0: mo we
2: mi do gbara le to pare pona mi
0: e la cha do ba so li do mi so mo de o me
2: e ba do re mi do gbara ku so ra ye lo lo fe gbara ko do
0: e o pe gba ko e o pe gba ko e si ba kan ti sa de no e ko tu fi ofi o na le ko wa bra ba kan
2: e ba do de
0: e la cha
2: na du ko nu
0: nso
2: e o se ki mi no ti to to kin ji ba e lo e lo to ju ro bi ro to
0: ba ba do gbe ton ninu mi da na cha de ni ku do to do me
2: e za de
0: bo to gbe nu me ro mi no chu le nu mi si a Mi na to gbenu Carlos edo mi yi visu aleta yi ha ton bon to gbenu e visu da gbe to gbenu e se sedo mo no po mi na do sedo jislendo jisle mi lo to gbenu e mi mero ti tapote ale ando gbe ton donu do koropo mi ton le bi sese we komate oba mi de e o mi na do modest edo nu yen ada koropo e mero kanu ofun
1: pe na da mi fun mi lo
0: mi to pe
1: mi kudo vendredi Mo apore ji yan lozo do ipo edu wo fere bo e ma jiro do
0: eh ne
1: e na yo me tore o ka re ku do agbo yan lo re bo wo ya si so bayi wo je to be du ji edo yi lo ko do bayi se re we e ma yo ni jo bo e ma yo ni jo bo me lo so a gbo bo sago a ko ti a we to pa re wo gbo do bo e so a gbo bo e so se wo do ya mi yan bo a ku wo so mo da ho ide lo do e ti gbo mo ra fi me lo mo ra si e ni ku lo vere adi ni ru wo gboro je me fere e gbo fo
0: Amo e ka jona ko yo ami o wa e ko ni je nkan a mo no e wa a wa mo ho nu le po do nu gbeji do to de le me dandan
1: dandan me de do mi de le rin de do mi de me ri ma ko do mi te so wele gbe ho lo yin lo le pe pe e ne de fere be mo lo pa mi de le igbe po do mi gbeji mi je mi ta si do ko yi to mo ba ma yo ate o vi to bo yo o vi do ro e le nwa ah bo yo ro mo lo problem me mi de Ama. Ene na nu ye me lopopo ni ape leo. Ni ama pe anu anu mo ai mo jo dongo to eno do.
0: Mo we.
1: Ni ama pe ati aweji. Ma dablo. Bi adu nyoro mo lo me die ro ko ju bo me ro ko to ro. Ajo ade, anyo lo mo bo me di lo mi de je me de jiro dai me awito.
0: Mo we.
1: Me awito de ka yan te pogun dai nyo me awito lo.
0: Wo itu me to le.
1: Eh eh, nu pe to nu mu e.
0: Ene. Ene.
1: Wo ti lo ne re joro. Dai wo lo me fun mo la do ai matin to.
0: Eh
1: ne. O se lu fun. Ko nyo ro mo ro mi na ro ko wa do kaka o me la do pe to. E me ni ya wo na pon mo e ro nu mo ko to do si gai ho e me la do me ri le tin do. Me sun si le.
3: wala ne ru me dile si bu yo ga ji boy na yo mo lo ira ru budi na me de ru ku bi lo o me hi lo e kana yi ga u sa yi ga du la ru le bu da do mo lo ma so du yo na
0: e ya ti a ti gba do we e de me de yo hun do me ko si fi o e ma so do mi de me fi de e wa mo do mi ti la ti ma ka da do mo ka ji jan bo bi lo si su no
3: bo de wa je de wa mo da mo ko lo de da ya bo mi le wa do yi di me mi na khle mi wo khle si Nuna mo wo so aru won da gbe lade ai.
0: E do mi chirele me de mo yon nu mi no do mi je mi kekre mi ya itun meton le me mi no gbeji me.
3: Aha. O jo ko ma do itun na me a we to lo zo bo.
0: Mo
3: ko to do aru ti jo.
0: Ne.
3: O ko me mi ya o na po lo ni karoku. Mi me de yo pe yon nu ta we gbogbo yon ra we abi atogo we. Mo te gbogbo yon me to bo ina mo do mo me di lo lo. E wa yo o wele fini to se asu le wa yan mi fini ta lo me to me ri
0: no bi na golo a ise kwide se kle bona tun mele ba na tun lo me lo do fi mi ton gudo
3: mo e si e mo da si do jawo me re ya da si do jawo me lo si me lo ka re di bi wa lo lu ko so ti wo na te gbogbo yo lo na yan me wo to lo wo ma ka de wo na wa gbo boda mo te do ibe to le di ran do fe onu mo ko to ba ndi
0: e ma china tane e se do fine po won won e ma je e do aye ye to be china da do e ko do asitan
3: ah e ma ka wo le e ma e do to me boya to me ne do na gan to me ku ku ko to me na be bro gan
0: aha aha no e do cha cha ku do ton mi die ma tun di aye
3: o gbe lo de so aro di to me ne do mo lo e yi wa ne mi dai wa a ma tun be tire bu ka wa bo
0: wa do me ble fi ya e
3: Donc pour aider ou aussi de nous attendre de goûter, de m'attendre de goûter, mais je n'ai pas de goûter, je n'ai
0: pas de goûter. À ta fois, tu n'as pas de goûter, tu n'as pas de goûter. À moi, et tu n'as pas de goûter, tu n'as pas de goûter.
3: Bon, je n'ai pas de goûter, je n'ai pas de goûter. Eh, ne.
0: Et
3: moi, c'est le coup, je n'ai pas de goûter, je n'ai pas de goûter. Donc, je n'ai pas de goûter, je n'ai pas de goûter, je n'ai pas de goûter.
0: À moi,
3: bo yo si de ko le lo sun papa mo e lo nu ko mo ko do ra e so gbe jesu ti la me ko gaji bu na po adu ase amado e lo be anket me bi su so e mi lo bo aka yesu si yesu an yoro mo lo mi ji ji yo si ndia bai na me rewo e na bai na to lo
0: gaji gaji
3: eh eh nko mo ko me de yen mo na po ko lo gbe na
0: e da cha nu e to gbe nu akodo so gbo nu ipo to loko kiti ka pon lo so gbo tan e izande na to gbenu bokono aya ji danape n to gbenu ese sedo aro tiktok ji ah le préfet de jalon mi fon ganji bodo jogun jogun ro fi richard maro howe mi do jago jago o damie numo mi to gbenu e lo mo ese sedo ero kanji ta won bo n lo pe ton tonu lo poropo mi ton lewe tome we kale ru amenu ko ton amiyan ji we dudo lo bo la e fe do mo we sin bo la pa pa pa bo e ro mi pla mi de wa mi me ro kan ro fon a
3: ola
0: mo so
3: ola ola we do
0: acha
3: a ti lo da gege
0: ako pere a
3: o ko te o ko bi a da le je kege da o ki ko la li je da u bi o Ola e yo kan si lo la gege.
0: Eh, na na.
3: E lo ma ka ji bo yo mi o didi re cho cho cho de.
0: A kwa do sogbo.
3: Eh, yo yo mi lo ku ge fon so a kwa run sogbo a so run wa chobro mo kwe.
0: E na che no e.
3: Ona mi mo kwe di ze wa.
0: Eh.
3: O, e me to me fi nu o je re re.
0: Eh o.
3: E me ji yo to me fi le su fe.
0: Eh.
3: O yo go.
0: Aha.
3: Je sakawe wa me dro yele o eta ho e mi lezi.
0: A bo?
3: O la bi joko do mi ndo ko joko ro.
0: A won no ja to mi to me fia.
3: E lo ji ja to mi to me fia di me.
0: Ye ke.
3: Lo be ne o ta wore.
0: Aha.
3: To to e ba do to mi to wure su to le let me quick quick quick.
0: Ah.
3: E ndo jiri. Adwa si.
0: Mm.
3: Ba si tu to ko be mu.
0: Mhm.
3: Ba le ba yo de bo to ko be o.
0: Eh.
3: Te ko nu meto re bi ri tu e.
0: Eh ha.
3: I meto le ma tu ya. Bo problem ni wa i to. Ba i ro ai jinjo mo la si si o blo e.
0: Eh.
3: I ko yo. E la fi to ku ku bo se do pa be.
0: Ba o mo ka to be nu wa no te.
3: Yo lo te ko blo libe. Yeah, you want to only say, oh.
0: And I know the third day. And I know the third day.
3: Peut-être bien, you know, to family et on l'aide demain.
0: Et ton, you know, the third day, mais tu vois, il m'a dit, eh, as I don't know why, wa.
3: Et wa, sotton, hein.
0: Et wa, sotton, hein.
3: Oh, mais c'est une idée, you know, so boy, cou.
0: Eh, ne.
3: Et si tu me bouais,
0: eh, ne.
3: Bon,
0: et les éconnés, on a dit, quand on tout vite aussi, les deux. Eh, ouais, bon, on a
3: Mwen ma habe de kon an.
0: E wè, am la tou ouve de de men an.
3: Ouve de nou mwen yon support di men.
0: E ne.
3: E ye woutou e men yon di yon. E se kou diyon kou wado yon. Kou kwe yon pise se wè.
0: E ne.
3: Ba yon tou, sou yon debouro tou di di. Ba yon yon debouro tou kou men. E te lo kasi di man si tou e bou debou keka an. Yon yon si fami de yon debouro tou kou men. Yon si fami le bitou.
0: E ne.
3: But family, you know, see, you know, they me to soon see family day. Man, you buy a bar away. When they are this soon, we buy, you know, Bama to, you know, see family there. You know, they soon to family to there. You know, Jerry, you don't know, support
0: me.
3: Ewa yi, apprenti te wan kontwe. Bama let to, apprenti yo see family there, but you know, kont on de wa passe yo. Il est sacré.
0: Abi?
3: On doit être donc grand dans ton dieu. Bon, il y a vu un point de niveau, il y a un moto bezo. Mais ouais, mais là, il y a un moto aussi pour négler.
0: Ok.
3: On est grand combat, il y a un dito en coutard. Mais il y a un moto aussi, c'est yo. Mais tu vois, il y a un vieux état pour négler. Il y a un système. Mais j'ai rien. Moto en coutard, il y a un vieux état dit.
0: Ciao.
3: Mais le commissaire central à Blo, il y a un volet noir. Ici, tu as le ici. Il est pas dit. Ah. Mais il est pas fait ton code de son. Mais quand c'est coucou ton ami a dit. Policier, les sont tu as dit que ma famille est tuée. Où mon dieu, il nous l'a dit de soi.
0: Oh, oh, à quoi nous avons de côté, mais il y a un autre d'assis, tu n'as l'air. Bon, bon, bon, il tout, mais ton l'air.
3: Tout, mais non, mon nom de ce barbe. Mais il s'est vendu d'abord. Je ne m'en ai pas dit que mon père ou mon téléphone. Ça m'a été mis, ton lèvre, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,
0: nous, nous,
3: nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,
0: Gaji, Gaji, hold on, Mide Hu.
3: But fit at your segment.
0: Fit at your segment.
3: Eh?
0: But you know, Tofen, I'm not so, no way.
3: Encore que Gelao si, vi, yonu miton le de sou. A lo titon ko mi kouwe, wè tu mekele. Amate tu mekele bia. A ta vi kene la lo fine wa tu ye.
0: Gaji.
3: En cas de kes il y a. Mi mo e ma, o tia ma koto me li dia.
0: Eh, men.
3: Many are Edo Evangel, Edo,
0: and who's who I go to that? Eh, I don't beg it, beg it.
3: Eh, I don't beg you to a big one, it don't people feel me.
0: Abby,
3: don't you know, Pamela, people said,
0: eh,
3: but come and look on the air, who I'm your way, who
0: I'm your way, I want it though.
3: Oh, but they put a lot of that. Before we ever bought the Joe, you bought the Joe, just at any. Bawo ni je na we do te na gbe me
0: e bo kanu do mi chinele a do me ro ho to bo nu do fe de me hun te pon bo toju yi
3: pa te pele ni bien
0: dada
3: bo no no na me ona tu lo mu le dio
0: e ho ka do mi
3: me ni ve je pon ko sa do mi ya
0: aha
3: e ya si to me iduru to
0: e ne do e to veni
3: me kuku ro to me nu me ame
0: aha
3: be to gbe te ro to me nu me be ro to me
0: aha
3: Mais coucou les couteaux, mes nids.
0: Eh, ne.
3: Mais t'es pas moi, j'ai tout, j'ai des sons ton. Boui, cambiolo. Est-ce que Mikou le fia dit à l'eau?
0: N'a c'est toi, eh oh, ma blabla est tombé fia, maman, n'a c'est bien toi.
3: Bon, on est dans la bosse, ça ne. Et donc, il y a pas mis de l'eau.
0: Papa che dagbe dagbe
4: gbegbero ya
0: mi dope
4: gbegbe sakari na mi
0: yero toji
4: gbegbe dagbe gan
0: ebe bi se
4: gbegbe ndo be abi agbe kona mi
0: ero toji ro toho e
4: eh o do ndo alaje wa ma mata ti paka pokona mi mo
0: ah unse gbe tan ti yan e o blo akuno san gbe awe disa we to ya nono gbe yi ho nto wa lo
4: o eh o ah o bi mo we na bi do na
0: Edomo.
4: Oh, na.
0: Unsa?
4: Ah, dogbe. Domana mi. Ah, opo tata ko.
0: Domana teuji.
4: Ah. Una yi. Oh, dogbe no no bi cheta da wo e pa lawe.
0: E wo e pa lawe.
4: O je do bi che akwa o dogbe si godo.
0: Mo we.
4: Oh, yi ni ko to gan. Oh, ma lo ru to ji mo.
0: Na yi ma su wa, I don't know toji je wa hun.
4: Eh. Una.
0: Unsa?
4: Abo ko da je wa.
0: Eh.
4: Araga
0: abi
4: abo ime me le ba ka o plan
0: ha bona do hawe ya o
4: bona do hawe eni an o abasi ku akoko de ran we ka bo pe to ma plan
0: eh
4: o abo do do e o ya ma se do bi a put it through
0: abi
4: a put it through e o ti bro iri kekan ina da sha da si ni ma ja da si because you do as you did, Dado. Hey, now we imagine that way. Because of food, there's food. I'm always touching, but you're trying to have a touching. Yeah, that's why I'm not going to be the good.
0: Eh, ne, but I don't know, Bonnie.
4: What? What? Bonnie, don't you? I said, I don't know what I'm not familiar.
0: What am I asking with me?
4: It don't go.
0: It don't fail.
4: But you don't know, let us do. You don't know to go to the other two. Eso edo ko eto nu. Bo su le wa je godo edo to le ko be. You know wuro da su ra do ewo. Bi do su le godo su le. Bi do su le godo su ke. Ye no ka yi su lo na mi. Bo wa ku. Bo wa su yo se.
0: Enyo nu ni do mo.
4: Yo lo de ni no do ko na su mu. Je se godo yi.
0: Eh ne.
4: Ha? Eyi ba eyi so o je godo na we. Ba ma do su ke do su le do ko ni to na mi.
0: Mhm.
4: Na na do nu e.
0: Ta mo aye.
4: Isu o yo la do bo na su roda yi. Yo ma de o su roda yi yo ro.
0: E doniya.
4: Eh eh wo do bo su roda yi.
0: Eh ne.
4: O. E na doctor be. E adu be o to tro le. Ano ti da ya ke ya yo ya.
0: Eh o.
4: Gbe ti o asi ase to de do kota.
0: E wa si atonu sisi.
4: Wo do an wo e ko to me ye.
0: Eh o eh o ti o kan e yi bo bla sisi na.
4: O gbe ma.
0: I'm going to go to the hospital. Bon, nous, yon, nous, de tout homme, là, yon, yon, yon,
4: yon,
0: yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, Oh, oh, oh, mina tok pe nou komandan Grand Meko Koji e lo on nan ze sedo bon ti tok koji bon on tok pe nou Grand Meko Koji ze sedo do e na cheni kaka bon do po mina do le vieux sage lo titi me do mi chirele de ma oni kunu bla wi to me jide togudo e de a do togudo mi ma gbe ne yon nu e dagbe aja e yo tekpon botun nu vivena edo retonu le imagine ya sito ya hun do ekun ya si ejina ya sinu aja ya sinu mi ado mo ni boni tun do kun ya si aze bodo mi ye me on ya si ba ka do veni edo uveme ba se ko ya kaka ba wa yi matin to ba i blasi suno ejinde o amara sopan meche le mi a abel pluriel eko kaka bodo ferdina hundelo hundefo Fadina hunde fo on dogbe ton nu e de su ti ten gbe ton ze sedo o bo dogbe nu o bo jire nu si se e do mi jire me ku aku yi video me do kan nu ofon
1: ofon gaji na du ko nu
0: we do ofon gaji papa musu
1: ye di ye di ye di ye
0: e ra che awe e a che awe yan
1: en dogbe ame gba ta ye bi dogbe na ri gbono
0: e do to ji
1: dogbe na o kan bi o ki papo
0: e lo toji
1: dogbe ni ade aduko ni na i masuka tinya
0: e ti gbangba e ti bo lo toji ganji
1: d'accord d'accord do me de mawa do mal mawa
0: e o o o tani gbe na na wa
1: ah okay okay dogbe ni sa de o fi le o ko do tata ko do radio ko tonu don
0: e no o amusuka
1: oh Oh, déjà, je vais en
0: arriver.
1: Je vais vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
0: vous
1: avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
0: que vous avez dit
1: No cambia cambia. No no cambia.
0: Esta tu mi no cambia.
1: No tu no cambia hoy este. O guardo de nado con tu cosa no yo do coco así de aquí aquí allá.
0: Pues vino bien mo ame.
1: Oh, that is nice.
0: Bi mai mo ne.
1: Na.
0: Me de le ti mo lo juro asugbigbe achoba asugbigbe ho no wa wa.
1: Mo nado, Pani wa se bo tele fo bione mo ne je nu ku lo bo ya so yi ku.
0: Abi,
1: I'm not feeling that anymore.
0: yon do de ro tonu na tawe ade hundo ni ro na tawe ni amaka na tawe hundo e won kunje na tawo e kai mo un kai tumeton le dandan bo kle do mi chirele e mi sunu bodo gudo tonu gbo atin pa donu yonu bo e blo ase suno e wa do khiha yonu ele 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 alokan e je mi si le vieux sage no gbe donu o we oh, mi cho mi de pere pere le chogbon emi de do tan e lo taji opodo fi le pan e mai mo a o afa de famo wi ana tunde ana se no gbon bo ren do tan e e mo fọrun tan o e san ba ina bi o me fọnu wa do so ni gadin e do si no gbe tan tonu o we de su o mero kanu ofo
5: o na ne a fọ gbọnu mi
0: uf ah tantan tantan no bi me
5: me a de gbọnu ya ganji a
0: no finu esi
5: alo pe a
0: no pe
5: da go ki ya lo fi ya
0: e do fi
5: eyo
0: e do to boda so wa we zakari lo do to boda so wa we
5: e o da gbe yo ne
0: e ne
5: e o mi ku lo ko me
0: o me mi me ko le wa kanu ti o mi a se njo nle
5: yo po wo mi de mi o do pere ya
0: lo mi ka yin na lo club odo me ko pasin
5: ko le ro ko yo po wo mi de re
0: abi o
5: we na ke ni mi no ko mi do le ko me
0: abi
5: ko me no
0: eh
5: ko me ti se mu ye o me de o de onu ke ti mi mo do na
0: fi e to to ka de bo yira mi e gbe
5: si ni o
0: eh
5: I'm a young man. I'm a young man.
0: I don't know.
5: okay, do that,
0: Fita agbon. o todo mi tole o totom la kwa mi de bonu mi na ya chokwa sa mi kwa sikpa da horo poni we ma sita e no yodo top of set away we ma e ba bi de bodo foto sa we bo ma sa mo aye e ko si we ma ne ko ibeneto me ponu mi tin ka ye le papillon ka ye ne we ma ton le we bo kuye e do we ma mele si ganji bo fi mi ton le o sa je tagba chobo wulanu bla le kha ganji a Asa me fi anwe, pon dia la vo vi, kaye 100 page ba dia, 200 page, 300 page e o, e si ba e do po, te pe ton lo, e yi kwikwi ma kwi, e kaye kaye de ba bi de, bo mi no zan, karton do blona ba e no siye ba yi tokunu vi so yo, e, we man si te.